bɛn pa na obetumi dia me Awurade man konkon Ghana yetumi edi nkunim 3 points yɛne ngrane furu nya wo 3 points ukasie ni patoa aseda benet be me Awurade